0: Biliban na ko sa imo mang kanaroy. Hangtod karon, darling, di pa nimong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Bisag unsan bitan lang mga aswang dong di gyud ko mahadlok dong ba.
1: Oh, mao ba sa may kadlok nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi. Ana.

0: Langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud ana mun sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?